небо, рослини, звірів, учить мене п'янкої віри, релігії, ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зрос.

0: w radiu LMFM.
1: Коли вже не є землі, тяжко лишатися лемком, тяжко обстатися русином. Так повів карпаторусинський учений Валерій Падяк. Літературовед давно іздав книгу «Лемковський триптих на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі», де автор твердить, що нинішня лемковська література на вигнанню – це реакція творчої інтелігенції на факт геноцида, котрий вчинила польська держава у 1947 році. Лемковський триптих – це літературні портрети трьох репрезентантів поезії на вигнанню – Нестора Репело, Петра Мурянко і Володислава Грабана.
0: Гість в радіо LMFM.
2: Валерію Івановичу, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
2: Маємо низько файну таку радість, бо можемо поговорити про щось таке необичне, тобто про літературу лемківську, нинішню лемківську літературу або сучасну лемківську літературу. І для радіо LMFM подає якраз професор з Подкарпаття, і, як ви вже казали, що це література написана на Прящущині і в Ужгороді, тобто написана не на лемковині.
3: Не на лемковині.
2: Ясно, що лемки пережили дуже много, вспоминаємо знамениту операцію «Вісла», котра розметала їх по всьому світу, і література писалася у вигнанню у них. Вона писалася не дома, а не писалася на землях, котрих родилися, з котрими була зв'язана історія з лемків, а іменно там, де їм прийшлося жити далі. Будьте добрі, я би хотів чути, що ви про це розкажете.
3: Дякую, Красно. Знаєте, тяжка тема, страшно тяжка тема. Тема поучительна. Історія лемків – то є не просто драматична, трагічна сторона історії русинського народу. І коли ми на то швидко позираємо, коли ми видимо, коли ми низько можемо читати, оцінювати, у першим ряді ми мусимо думати і на свою землю. Фактично, тема моя називається «Сучасна лемковська поезія як часть літератури, але поезія на вигнанню». Ми можемо говорити за літературу лемковську на вигнанню, бо народ був фактично влада, польська влада вигнала народ із їх обітованої землі і розпорошила по вшитких усюдах польської держави. Витки були вишмарені в 45-му році німці, етнічні німці, і таких було 4 мільйони. І тих 4 мільйони треба було наградити деяким другим населенням. В ліпшому варіанті з України, з Білорусі, з Литви, поляками або людьми, котрі трималися польської орієнтації, трималися, називали себе поляками, але тих не виставало. І туди переселяли вшитких, хотів це, не хотів. І от так цілий лемківський народ був збаламучений владами, і їх примусили вийти із своєї землі. Да, кого говорили, що підете на Україну, будете мати величезні там плюси, будете мати много землі ораниці, будете мати корови, будете багатсько жити. А на другому боці, коли часть, велика часть лемківця не піддала на ту агітацію польської влади, котра чим ветсел би вийшло із лемковини наших людей жити і придумувала всякі акції, що то є бандеровщина. І вшитких лемків називала бандеровцями, так вони то називали наголос бандеровцями. І так влада рішила, що їх треба вишмарити з лемковини. І вона депортувала 100%, то значить ушиткоє лемковське населення виселила на запад Польщі. Аби не сталося то, що стається, коли людей забирають, а пак ніякому печі хліб, ніякому ходити на роботу, то значить, щоб то та Западна Польща як економічно екзистувала, і ніхто не звідався, це ти хочеш йти там, це не хочеш ти йти там. Нам, подкарпатським русинам, нам, русинам на Пряшівському регіоні, усе треба низько думати за наш національний або етнічний периметр. Всяде, де ми живемо, ми мусимо триматися своєї землі. Бо на лемках то відко, коли вже не є землі, тяжко боротися за асиміляцію, тяжко обставати русином, це лемком, якщо говорити за конкретну ситуацію. От низько ми поговоримо за те, що направду народ виселили. Але маленька часть вже в останні 20 років по рокові 1980, а фактично десь 1989, мала можливість вернутися на лемковину. Більшість наших гробів, тих старших генерацій, котрі фізично пережили то виселення, от вони на тих цвинтарях там, на западі Польщі, коли ви прийдете, а я ходив там, много раз ходив, то видите, що і по тих гробах можете узнати от ту трагедію лемківського народу. І там, на виселенню, лемківська література не щезла. Вона жиє. Зато ми її називаємо лемківською літературою на вигнанню. Я так означаю. Інші літературознателі можуть інше хто означувати. Я так назначую лемківська література на вигнанню. І фактично не є низька деякої етнографічної території, де лемки по виселенню би жили компактно, але є доста мобільна, доста така, знаєте, прутка лемківська література, котра до теперішнього часу є літературою єдної теми – депортації і геноцида. І от ця тема, вона привела і тому, що русинська лемківська література низька – один з красних образчиків модерної, актуальної літератури у Європі. Можна робити переклади на другі язики, і то треба робити, аби скипити ту біду, або скипити ту травму, котру пережив русинський лемковський народ, культурам других народів. В німецьких перекладах німцям, у польських в першому ряді полякам, англійським язикові другим. То ти ж от проходить не так скоро, як би нам це хотіло, але ця література є, і головне вона у лемківським русинським язикові. В першому ряді хотів би, кить можу, бо коли ви починаєте говорити за літературу, ми розуміємо, що література не екзистує сама по собі. Література – то часть народу, література – то часть історії людей, так, життя людей. Так люди формують своє життя, житуй, вони хочуть хижку поставити, там в загороді, щоб квіточки були, а от тут їм треба, щоб була культура, щоб було школовання, а той десь близько їм треба, щоб була не лемкультура, а щоб була поезія, література і так далі. То значить, що фактично ми мусимо перед тим, як говорити за літературу, ми мусимо говорити за життя, за політику. А з чим так ся стало? І знаєте, той важний момент, що щося відбуло в 1947 році? Дахто? Із других світів. Кить почує ті слова, може думати, ну, ви знаєте, на безумно, то була Друга світова війна, то була війна проти нацистської Німеччини, проти нацизму і фашизму. Годно бути, же лемки стояли на боці нацизму і фашизму. Представте собі, що ні. Мало того, лемковські партизанські отряди робили у Бескидах. Лемки були симпатизантами антифашистського двігання. Я вже не говорю за те, що русини подкарпатські сформували ціле своє військо, котре йшло аж до Праги, а то значить людовий корпус Людовіка Свободи, котрий говорили, що він чехословацький, бо то була Чехословакія, але на 82% то був вояки, були русини, прості русинські хлопи. І то самоє з лемками. Лемки ніяк не вказали себе. Може, як то польська політика говорила, що то були бандерівці, Але многі лемки признавалися, що лем, коли їх виселили до України, це виселили на запад Польщі, лем туди вони узнали, що таке Бандера і Бандеровщина. Хто такі бандеровці до кінця? Вони того не знали, а то подавалося через ідеологічні, через оті пропагандистські радіо, новинки, що не можемо викорінити в Карпатах Бандеровщину, бо там живуть лемки. То значить, що лемки, їх соціальна, їх політична орієнтація, то й не до чого. Це була політика тих держав, котрі по Другій світовій війні планували, як то є в Польщі, польську мононаціональну державу. По максимуму виселити вшитки другі народи і по максимуму завести, а то значить 4 мільйони національних меншин, головно німців. Виселення відбилося, і тепер на ті території треба було заселити чимісь то, кимісь то. І от рішила влада, не звідаючи те, що лемки жили в прекрасному карпатському пейзажі. Цілоє їх життя, їх ментальність пов'язані із горами, із Карпатами. Треба було виселити їх. Ну і по тій війні, по тій операції, як вони називають операція «Вісла», може здалося, що уже тепер, в сучасні часи, треба би як означити, а що то було. І я, як історик, література, історик культури, як просто історик русинського народу. І до кінця я от 15 років, деколи в літі по місяцю, по два, по три місяці жив на западі Польщі. То ті родини, чув, як вони плакали, чув, що вони говорили, на що нарікали. І вже 15-річний хлопець розумів, що щось не так з тою політикою, коли такі милі, прекрасні люди виселені десь там і стали ворогами польської держави. Влада сокотила, щоб діти в школі перейшли на польський язик. Не було нашої церкви. Да? Коли за 40 кілометрів треба було йти на деякої свято до церкви, помолитися, може раз на місяць чи раз на два місяці договорювалися на возі. А то є по року від 1947, то значить же, то не так давно було, то не в 18 століття, або часи інквізиції, або, я не знаю, там часи дикого там Запада, як то у Америці, чи ще щось. Ні, то практично от-от часи. От коли прийшла по 80-ті роки революції, так, то ті революції, котрі ми кажемо, що демократичні революції, от як польська влада оцінює це, я мушу повісти. Я розумію, бо по Другій світовій війні русини стали одним із тих народів, котрі мусить винести на собі ушитки от оті експерименти мононаціональності і так далі, і так далі. То значить же, русини не можуть обставати на своїй землі лимтак, ідь вони будуть асимільовані. І треба признати, що по року 1947 ушитки влади проти русинів проводили політику етноцида. А що таке політика етноцида? Да, хто буде пудитися? Коли ми не узнаємо русинську національність і кажемо, Іване, ти не є русин, ти є українець. Бо то і є політика етноцида. Коли ми кажемо, Іванку, а ти не підеш тепер у сімрочному віці до своєї русинської школи. Бо ми не узнаємо русинську національність, а ми про тебе утворили українську школу. І запхаємо дітвака до української, чи до польської, чи до словацької школи. Ото і є етноцид. Кіть ми пак напишемо школьні учебники і напишемо, що сейсь народ відказався від свого імені, а чом би українці мали відказатися від свого імені? А чом би поляки мали відказатися від свого? А чом ми, русини, мали відказатися від свого імені? І ви тепер українці? Оце є політика етноцида. От вшитки вони проводили політику етноцида. Але то, що операція «Вісла» не була етноцидом, бо вона має вшитки знаки геноцида, я як історик спокійно оцінював це як акт геноцида проти нашого лемківського народу. І позирайте, польська влада, коли вона пише за, вже демократична польська влада, пише за виселення лемків, вона пише їм за операцію «Вісла», котра була якби частю тоталітарної системи і основала принцип колективного одвітування. Це є то державна оцінка такого акту, перше, а чому операція «Вісла»? Я знаю десятки операцій. Карпатська воєнська операція, приміром. Там іще операція по час війни там на території там 4-го Українського фронту. Це ми тепер говоримо за воєнську операцію, ми говоримо за політику держави. Польська держава до теперішнього часу не хоче визнати цей акт актом геноцида. Але представте собі, що та сама демократична польська власть легко узнає виселення кримських татар геноцидом. І кидьми попозираємо на Сойм Польщі, не так давно до кінця, у 24-му році Сойм Польщі дав таку правову кваліфікацію виселенню кримських татар. Депортація кримських татар із Крима у році 1944 і її наслідки були актом геноцида кримсько-татарського народу. А тепер давайте на місто кримсько-татарського народу поставимо слово «лемківський народ». Депортація лемків із Лемковини у році 47 і її наслідки були актом геноцида лемківського народу. Оце, що ми, русини, фактично потуплений народ, чекаємо від теперішньої польської демократії. Визнайте то актом геноцида. Я, як історик, котрий береться говорити за літературу, я мусу чітко розуміти, чом русини, фактично, чом лемковська література стоїть там, де вона стоїть, чом то література одної теми, чом то література, котра фактично, як написав Петро Трохановський, носить біль у генах. І це фактично згусток тої болі, та література. Вона реагує на вшитки політичні события, котрі були по року 1947, лем через ту проблему нашого виселення там. Ну і ясне діло, що коли ти вже розумієшся на тому, що то було за вигнання, ти починаєш розуміти. Ти позираєш, що до 1980-х років, а фактично до 1989 року у Польщі було заказано дещо говорити за операцію «Вісла». Тобто не можна було, не було ніяких публічних лекцій, не було ніяких публічних монографій, не було ніяких научних ізглядувань, не було ніяких дискусій на радіо, телевізії. Лем говорили, лемковський народ, виселений, щасливий. І до теперішнього часу поляки кажуть, що то було, про них було доброе виселення, бо вони потрапили у світ цивілізації своїх Карпат. І я, коли я тепер віжу, аналізую лемківську літературу, перебачте, але вони і до виселення мали свою унікатну лемковську культуру і літературу, розказувати в тих категоріях, що ви європеїзували або надали тому якісь елементи прогреса, це просто ганьба. Ганьба – єдиний виход – то визнати цей народ народом, котрий перетерпів геноцид, а далі рішати його проблему. І от література лемковська, вона якраз та, котра не дає загаснути ті проблематиці. Вона не дає польському обществу розслабитися, що ага, вже умерла перша, вже умерла друга генерація виселених, вже ті, що всі родили, забудемо, да, все так, як була якась операція, що за операція? Операція «Вісла», а може операція «Одра», а може операція там «Дніпро», а може іще якось. От сама література, вона не дає. А ще говорю, вже, коли вже прийшла друга генерація, котрі вже скончили польські школи, і вона перейшла і на польський язик, лемківські писателі пишуть і в польському язикові, і роблять автопереклади в лемківському язикові, або пишуть по-лемковськи, а пак роблять переклади, ці автопереклади до польського язика, вона скипить то ту травму свою культурам тих народів, до котрих, головне, польського народу. І треба повісти, в Польщі много людей, котрі розуміють цю трагедію, котрі стоять на боці нашого русинського лемковського народу. Ну і 80-ті роки, коли на конець було дозволено, а от будемо говорити, стара, не то, щоб, знаєте, згори дозволено, просто от та тоталітарна система крахувала. Кожний день гірше і гірше. Економічно не справлялася з проблемами, соціально не справлялася, не могла вже контролювати опозицію і демократичні двігання, не могла контролювати радіо і телевізію, і тих молодих інтелектуалів, котрі вийшли на авансцену. І от ми бачимо, як вона, що в Москві, що в Варшаві, вона крахувала, і от туди на повний голос люди почали говорити за ту лемковську трагедію. І нараз в літературу прийшло велике число наших лемковських поетів, писателів, прозаїків, драматиків. Ну, ми б нараз говорити, приміром, так, без того, хто головний, хто ліпший, хто, може, не так себе аж так много написав. Просто десятки фамілій. Семен Мадзелян, Миколай Буряк, Михайло Сандович, Андрій Копча, Павло Коробчак, Павло Ксеняк, Теодор Кузяк, Нестор Репела, Василь Хомик, Володимир Грабан, Петро Мурянка, Стефанія Трохановська, Павел Стефановський, Іван Фуджак, Олена Дуць, Яков Дудра, Іван Горощак, Іван Головчак, Меланія Собін, Іван Желем, Нестор Жилич. Можна ще назвати пар чоловік, котрі, може, менше знаємо за тих. Ми бачимо, кілько фактично в літературу прийшло людей. І от ці писателі, ці поети, котрі писали прозу, писали драматургію, а головне, таким головним візитком стала поезія. І от коли ми говоримо за тих літераторів, ми бачимо, що прийшла не одна генерація, прийшли поети не одного ідейно-естетичного направлення. Ми бачимо старшу генерацію, котра родилася на Лемковині, людей, котрі виростали на Лемковині, і котрі фактично фізично пережили виселення. От на їх плечах фактично відбувалося то переселення, то тяжкое переселення. Знаєте, хто противився польській власті, відправляла, польська власть відправляла до концентрачного табора Явожно. Бувало таке, що прийшли до чоловіка, сказали, виселяємо 3 години, а він казав, я й своїй хижі не піду, я ні в кому ніч не украв, честі не урвав, моя хижа, маю папіря, не піду. А каже, маєш 3 години.
2: Угу.
3: Чоловік взяв, вигнав шитку свою родину із хижі і, обставши в хижі, запалив її. Прибігли, загасили огень, і його, як того, котрий возмущає спокійствіє у польській державі, відправили до концентрачного табору. То значить, що фактично прийшли 3 генерації. Старша, котра пережила фізичне виселення. Ці люди скончили лемковську школу ще на Лемковині. Їхнє розуміння, фактично, вони є репрезентантами тої старої лемковської школи. Це класичні будителі, котрі тепер, коли можна було говорити, почали говорити на повні груди, говорити за трагедію русинського народу, за геноцид. І вшитко по-лемковськи, народним язиком. Бо про них польський язик – це було язик того народу, котрий іскривдив, котрий травмував, котрий фактично приніс гори. Але ми бачимо і другу генерацію. Люди, котрі родилися уже в перві роки виселення, родилися вже на западних тих землях, як вони казали, на Пісковиці, і вже 40 років, тобто вже той мотив, як Мойсей водив
2: по пустині.
3: А треба повісти, що запад Польщі, то таке Пісковиця, пісок, і то територія Пісковиця, живемо на Пісковиці, так, хіба 40 років блудимо по тих пустинях, і от та генерація вже ходила до польської школи. Вона вже чула за ту операцію «Вісла» Лем скорше від родичів.
2: Переказували,
3: від сусідів. В школі, в польській школі, а вони мусили ходити до польської школи, а хрестили їх у польському ксьонц, у польському костьолі хрестив їх. То, значить, у тих людей уже многі, знаєте, от оті вони були розмиті, бо тебе вже не треба твоєї дерев'яної церкви, ти не ходив до лемківської школи, ти учився у польській школі, і вони вже поступно були, якби привчалися до того, що вони живуть там, на собі почули то тяжкоє їхнє дітство. бо вони родилися у 40-ві роки, і ті 40-ві, 50-ті роки були найтяжкі роки. Це вже була друга генерація, котра цілком інша прийшла, з іншими ідейно-естетичними такими ідеями прийшла в літературу. Кіть перша то були будителі, котрі знали свою лемківську народну співанку, і вона була основою того їхньої поетичної творчості. Mm-hmm. Тепер прийшла генерація, котра в школах учила Адама Міцкевича, котра прекрасно знала польський язик, котра через польський язик знала і Гьоте, і Шилера, котра знала і Байрона. То значить, про неї вже був через польський язик відкритий світ, світова культура і література, і вона вже в своїй творчості йшла іншим путем. Вона глядала універсальні образи, універсальні конструкції, котрі були б похопительні кожному. То значить, що свою трагедію, але і перший, і другий, і третя генерація передають у твою поезії свою трагедію. Вони вже глядали через універсальні деякі образи. І на конець ми видимо май молоду генерацію, котра родилася вже так, які на чужині. Більшість із них були щасливі, що родичі так, сяк, правдами, неправдами, вже починаючи від 60-х років, купували на Лемковині старі хижі і переїжджали жити в ті старі хижі.
2: Верталися
3: правдами, неправдами, хоч лемтих 7-8-9 тисяч. І ми видимо, що ця молода генерація фактично виросла або прийшла в літературу от на тому пікові національного двігання в 1980-х років, коли русини почали збиратися у свої такі літні табори, як вони собі це на чужині, ватра на чужині, ватра у Карпатах. І коли наголос почалося говорити за лемковську трагедію, і от туди вони фактично прийшли в літературу цілком із своїми іншаков, уже третю концепцію ідейно-естетичного осмислення лемковської трагедії. Ми видимо тут молодих, головне, ми видимо, що вони вшитки репрезентанти уже того і модерної літератури, модерної поезії. Ну і коли ми говоримо за тих людей, то у тій книзі, котру я тепер видаю, а вона називається «Лемковський тріптіх на вигнанню. Сучасна поезія русинів Польщі», то два слова сказав би просто за саму книжку, як вийшло, що вже в рамках Пряшівського університету я читаю курс «Сучасна русинська література». І коли я читаю курс «Сучасна русинська література», то все виникає або приходить вопрос, а сучасну літературу на Словакії, коли ми читаємо, то на кого ми маємося орієнтувати? Цілим на писателів словацької держави? Це, може, ми там маємо говорити в ширшому контексті за нашу русинську літературу. Приміром, за літераторів сучасних Подкарпаття, гавать воєводини, гавать лемковини. І так поступно в таких дебатах, дискусіях із своїми студентами ми прийшли на те, що студенти хотіли би маленько, хоч маленько знати і за сучасну літературу наших лемків. І так ми відділили 6 годин на вивчення лемковської літератури, а так як ми не маємо ані книжки, ані учебника, і в світі іще ніхто не написав отот учебник сучасної лемковської літератури, і не екзистує, то я рішив, що в рамках свого курсу я напишу такий маленький учебник до 200 сторін, аби наші студенти мали можливість і читати поезію лемковських писателів, але і мати деяку критичну оцінку, критичні тексти, що то за література, як вона оцінюється. Ну і я вибрав із тих трьох генерацій, за котрі тепер говорив, старша, середня і молоді, я вибрав по одному писателю. Оби через творчість, через літературний портрет одного показати цілої направлення. І так вийшло, що поміж то ті перві будителі, котрі родилися на Лемковині, котрі туй виростали, котрі ходили туй до школи, і котрі фізично зажили от того виселення, я почав говорити за творчість Нестора Репели. Коли ми говоримо за от тих наших традиціоналістів, писателів, котрі вже учились в польській школі, але не забили на свій край, котрі фактично добрі тямлять через бесіди з вітцями, через бесіди із сусідами, просто широку русинську громаду за операцію «Вісла» і за тот геноцид, от вибрав творчість Петра Мурянки. І аж на кінець модерна література, на такий вже модерністський підход до літератури, коли ти читаєш стих і от того, накілько ти готовий прийняти ту поезію, накілько ти готовий порозуміти ту поезію, бо треба бути ерудованим, знати і історію християнства. Треба, приміром, знати і світову літературу. Треба знати польську культуру. Треба знати лемковську, це там, я не знаю, восточнославянські культури. Але треба знати і ширший європейський контекст. Угу. От того, накілько ти готовий, ти розумієш, що хотів автор, поет тобі сказати. І от третя генерація такої модерної лемківської поезії. Я вибрав поезію Володислава Грабана, котрий не так давно, в 25-му році, відмітив 70 років. І так поступно вийшла от така книжечка, котра може через три літературні портрети показати вам творчість трьох лемковських писателів. Якщо говорити за першого, Нестора Репели, котрий родився ще в році 1923, мушу повісти, що його виселила польська влада на восток. Угу. Він не хотів. Цілий рік ховався, бігав по своєму селові, наймався на любі роботи, лем же би дали їсти, пити. Але польська влада силово виселила в 1946 році на Україну, і так він оказався аж на Донбасі.
2: Молодий був, 20 років, мав.
3: Файно, ти був цілком молодий хлопець. Ну, представ собі, що лем тепер вирос, так? Але треба повісти, що то була найтяжка доля у тої генерації. Вони вшитки родилися в 20-ті роки. Вони вшитки мали 15-16 років в 39-му році, коли почала Друга світова війна, і на Лемковину прийшла німецька нацистська адміністрація. І у цей час появляється такий термін, як «остарбайтер». Тобто ті, котрих з востока
2: на роботу брали.
3: На роботу. Треба повісти, їх не брали на роботу, їх силов гнали на роботу. І коли ти тікав десь, або там не хотів, або тяжко робив, або ще щось, у тебе, на тебе чекав один з концентрачних таборів, німецьких, нацистських концентрачних таборів. Mm-hmm. То значить, Нестор Репела пройшов через вшиткою, був остарбайтером. І в 45-му році, коли скончилася війна, він вертається домів на село, і польська влада його виселяє на Україну. І от ціле своє життя у Донецькій області, а я мушу повісти, що близько того є такий варош, як Іловайськ. От ціле своє життя він живе там, робить у колгозі, пасе колгозний статок, робить деяким ключником там, я не знаю, клубі виступає, читає свої стихи, коли якесь свято 8 марця, да, 1 мая, день там солідарності, там іще колись. І тут треба повісти, що вони вийшли декілька родин, і вшитки були лемки, і йшли у степ, і у степові заложили нове село. То значить, вони вшитки лемки, але представ собі, що таке в степові поставити хижу, вулиці, електрику.
2: Коли не є ніч.
3: Коли не є ніч, айно. Але між тим, ота любов до поезії, вона його тримала, і він писав стихи. Кожний його стих – це така ностальгія за свою лемковську землю, за своїм світом. Кожний стих передає один фрагмент життя лемків, розказує за лемківські традиції. Ну, аби просто хочу прочитати, хоч лим єден стих, коли от він цілоє його життя, він тужив за тим, же, коли я ся верну домів. Бо лемківська земля – то є моя оцюзнена, я хочу вернутися. От він пише, приміром, в одному стихові пише, «Я гори Карпати безмірно люблю, віжу то ти гори навіть, коли сплю, бо гори Карпати – отчизна моя, там няньо і мама народилися». В другому стихові пише, «Притягають мене гори своїми верхами, гори мої ви Карпати, баную за вами, шум потока мені чарує, що тече долину, радо би мені ще послухав, хоч одну годину. І от так от стиха до стиха ми видимо і ту тужбу, ми видимо ту ностальгію чоловіка, котрий любить свій край, а не може вернутися, бо із Донбаса вернутися в Польщу було заказано. Ті люди, котрі хотіли вертатися, їх просто розстрілювали на границі совєтські пограничники. Ну і один з таких стихів, який я прочитав би цілий однього. Якби мій крива орлини і міг би літати, полетів би на родину сів гори Карпати. Якби я си був пташином, мілим жайворонком, полетів би глемковину, грідну місторонку. Ой, якби я крива мав, і міг їм літати, полетів бим, заспівав, гей, гори Карпати, полетів бим, заспівав всі пісню орлину, і том піснем звеселяв рідну лимковину, полетів бим го тим керунку, де ємся народив, і сквонив бим головоньку на прадідах гробів, поцювував бим кресточок, кляк на ноги обі, зросив бим слізьми квіточок, що ріс на тим гробі, помолив бимся за душі, гріб руками обняв і сердечно, щиро й душі померлих бим спомнув, якби я си бив том пташком, цвіріночком милим зацвірінькав бим на дашку рідної хижі милой, зацвірінькав бим на плоті, зазирнув в вікенце, і хто ж ні пісні, то от ти звеселив бим серце. Ну от така вона бомбе поезія від Нестора Репели, котрий там, си представте, глухий степ, і десь на Донбасі, де чужі народи, чужі люди, котрі прийшли на Донбас, і от там тут Лемко, котрий пише кожний божий тиждень, пише якийсь стих, а пак тут і стишки читає на всяких в домі культури, які то були домі культури, і церква була, то, знаєте, проста якась стайня, на котрій поставили таку одну цибулю прикліпів, ясно діло, що убожество, тяжкое, бідне життя вони мали, але поезії він обставав Богом, у поезії він обставав тим, хто високо тримав марку і там не забув на свій лемківський язик, писав народну бесіду, от як його навчили в школі, так він і писав. Між тим, він не лим писав стихи, любив народну поезію українську, і російську, і польську, і от що інтересно, перекладав то-то вшиткоє на лемківський язик. Представте собі, що українського писателя Степана Руданського є такий стих «Подуй вітре на Україну», yeah, котрий став таков, то є романс, але він став народно співанком. А от Репела взяв і переписав його, фактично переспівав. «Подуй вітре Глемківщину, де залишив я дівчину, де залишив кари очі, подуй вітре опівночі, між горами єсть долина, там селечко моє рідне, а то моя лимківщина, хтим селечку єсть хижина». І далі пише за дівча, котрої спить, «Якся заб'єгне й сердечко, якся зотхне тяжечко, як заплачуть кари очі, вертай вітре опівночі, а якщо мене забила і другого пригорнула, тося роздуй по долині, не вертайся з Лемківщини». У автора є поверх 100 народних співанок, котрі він переписав на лемківський язик. Представте собі, що були то за поети. Ну, другу генерацію нас представлена у книзі творчістю фактично метра одного з таких важних русинських активістів Петра Мурянки.
2: Петро Трохановський,
3: котрий пише під псевдонімом Петро Мурянка. Петро Мурянка родився на Пісковиці, на Пісках. Там ходив в школу, і коли він пише за своє дітство, то пише все, що яке то було тяжкое дітство, яке то було, фактично все пише у біло-сірих тонах, у біло-чорних тонах, там немає фарби у тих цвітах. «Як метелики трепотливі дни пролетіли, молодість, як шафлик без денця порожня, знаку по собі не лишила грядущим дням». Ну і пише, що стає поетом туди, коли його родина, фактично мати його, вдовиця, рішається вертатися на Лемковину. І от у 80-ті роки, в 1976 році, він ся вертає, фактично їх родина, старший брат і він, і мати вертаються до Криниці, фактично, тої він робить. А до того у Варшаві він скончив духовну семінарію. Учився на священника, на попа. Теж, значить, вже має освіту. Освіта йому відкривала доступ і до духовної поезії, християнської тематики, через, як чоловік, котрий учився в духовній семінарії, ясное діло, через язики, через культури міг познати і другий світ. Ясное діло, впливи російської літератури і польської літератури. Вшитку він на собі прочувствував, але межи тим у 80-ті роки, коли зачинається отот ренесанс, він стає одним із лідерів русинського общественного двігання. Він один із тих, хто закладав лемковську ватру вже тут в Карпатах, а не на чужині, і зачинає видавати перший лемковську книжку або книжку в лемківському язикові. І от пише з тих «Де ви?» В збірці Мурянчисько, 1984 рік, це вже його друга збірка, пише: «Доле моя завзята небом, болотом, роками, милями, двіганням за вами, правдом, як сокіл води на камені, серцем, як дзюба отвореним, не надходжу спраглий. Не дасться напити соколу води із каменя, так і мені не дасться фактично вернутися на свою рідну землю». Ми видимо ото трагізм у творчості. А от, приміром, у стихові «Лемківський крест» пише: «Розп'ятий на сім стран світа, з криком вітру в стрямбах поза 33 літа уж ждеш». Колися вернуть до дамі от себе лемки на свою отцюзнину. Автор в стихові «Відіти і гмерти», а то і збірка «Сухі баділ», вона була фактично перша його збірка, пише, що не хочемо, обертаєшся до Бога, обертаєшся до тих природних сил, до сонця фактично, обертаєшся. Тут глибокий символізм, що зогрій нас теплом, бо не хочемо на тій землі обстати сухим бадиллом. Ми є народ, блесни мій ще, випликай квіття на землі рідній, рід мій свобідним вигрій. І аж так зайд, а я уж радости безмір возьму на плечі, ноги за тобом повлечу до змірку. Як ми видимо, то вже друга генерація лемківських поетів. Прекрасна поезія, возвишена поезія, котра надихає, поезія, котра дає, ну, можемо говорити за Петра Мурянку, як одного з наших великих лемковських інтелектуалів, котрий приніс в літературу, в єдно з другими такими, як і він, молодими поетами, приніс в літературу от ту тематику, от тої лемковини, котра обстає низька без лемка. Атлантида, котра фактично понурилася у воду, котра щезає, і от вони просто в своїх творах убертаються, знаходять от оті універсальний спосіб, універсальні образи обернення до сонця, обернення до сил природи. Це обернення через молитву до Бога, що ми на сів землі, ми, лемки, не хочемося стратити. Зогрійте наш народ своїм теплом, поможте нам. І кожний по-своєму то робить. Так що от Петро Мурянка, котрий тепер 79-річний Петро Мурянка, він це родив у році 1947. От продовжує творити, кожен рік много робить, хоч шкода поезії менше обертає увагу на поезію, але пише й теж драми. Не так давно написав прекрасну історичну книжку «Історія села Білцарева», котра так і називається «Білцарева. Історія того села». Ну і послідна трета генерація, а ось третій літературний портрет, котрий є представлений в моїй книзі, котра так і називається «Лемковський тріптіх на вигнаню», це є творчість іще одного нашого лемковського поета Володислава Грабана. Володислав Грабан теж родився у році 1955, родився теж на Пісках. То значить, уже в 18 років на той час наші русини, лемки, були виселені, але ще маленьким хлопчиком у 62-му році фактично був мав 7 років, і ще до школи мав іти. Отець і мати рішили, що вони ся вернуть домів на Лимковину, і теж правдами, неправдами, було заказано, не можна було ся вертати, але вони вернулися. Так же Володислав Грабан уж ходив до школи, виростав на Лимковині, була то вже не та Лимковина. На 90% була заселена тими поляками.
2: Поляччина.
3: Так же жив практично по межі поляки, учився в польській школі, знав з дому, від вітця і мати.

0: рода. Mm-hmm. І ясно і діло, що, знаєте, вся поезія у Володислава Грабана – це вже така асоціативна поезія, коли ти мусиш бути готовий до сприймання тої поезії. Коли ти не маєш деякої підготовки, деякого багажа. Це у християнській тематиці, mm-hmm. це у античній тематиці, це у історії слов'янських народів. Тобі многоє покажеться таким, воно ся не, то з тих тобі ся не розкриє. Ти мусиш бути готовий до того, що ти будеш читати тот стих. Ну, я би хотів, приміром, прочитати маленький стих.
1: Угу.
0: На початку, коли прочитаю його, аби кожен, хто учує, міг собі витворити свою представу, за що пише автор. Називається «Екзодус». «В зелених очах тополі вітру дотик весняний блудит. Глядат страченої краси верхів. В тіні смереків Божа матір іде застиглим зором, за нього церков роздерта вистрілом гонтів. Потік в лозинах співать «Алілуя, алілуя, алілуя». Видимо той прекрасні якісь образи, але не можемо порозуміти до кінця з першого разу, що хоче автор. Бо ми видимо прекрасний пейзаж, алілуя, природа, потік, ну, хвалить творця, котрий витворив Карпати, тот прекрасний, божественний куточок. Але на цьому видимо, деяку Божу матір іде з застиглим зором. А чом застиглим зором? Але за нього іде церков, роздерта вистрілом гонтів. То значить, наша церков, котра винищена, фактично скалічена гонти, то є, що та шингла, котра кладеся, шингла гонти, котра криє стріха церковна, а чом роздерта вистрілом гонтів. То значить, бух, так, деякий, я не знаю, експлозія, і стріха церкви розлітається. І я от коли почав читати, розділив то на три такі пазли. І от кожний пазл витворює свій образ. Перший, приміром, в зелених очах тополі вітру дотик весняний блудить, глядать страченої краси. Оту і вже видимо якісь мінорні нотки, так? Якусь ностальгію. Глядать вітер, чомусь то глядать страченої краси, а блудить в зелених очах тополі. Вітру дотик весняний, і було то веснов. І ти розумієш, що дія відбувалася десь на яри, бо дотик весняний. Далі ми видимо, що в тіні смереків Божа матір іде застиглим зором, за нього церков роздерта вистрілом гонтю. І тут вже видимо, що іде то край смериковий, то значить вже
1: карпатський,
0: а церков роздерті гонти, дерев'яна сакральна архітектура. І якби домінантом того образу іде потуплена, Божа матір іде застиглим зором. А чом застиглим зором? Бо вона не спасла народ. Заступниця не заступилася тот народ, коли його виганяли свої, проганяли свої землі, як варварів. Але природа, третій пазл, вона обстає божественно. І вона славить творця тими, знаєте, як черчить потік. Алілуя, алілуя, алілуя. І коли ти зачинаєш...
1: Звуконаслідування таке... Як потука,
0: то є велика робота поета, велика робота, котрий витворює мінімальними тими, знаєте, средствами, витворює прекрасний поетичний образ. І коли ми вшитко то прочитали, ми читаємо назву «Екзодус». А що таке «Екзодус»? А то «Виход». І ми знаємо прекрасно, що «Екзодус» – то є біблійний текст. Так, «Виход Мойсея із жидівським народом». Із пустині, то значить виход або однайдення обітованої землі. Що наш 47-й рік поет може назвати знайденням благословенної землі? Ні, тут щось другое. Ти починаєш аналізувати, думаєш, а може то 1947, у році 1947 була одна шифа, коли по геноцидові, по Голокаусті жиди сказали, що веце не хочуть жити, вони хочуть, щоб їх вивезли на обітовану землю, і вони найняли величезну шифу, що вони йдуть до Єрусалима, вони хочуть жити там. Їх не пущали. Тут в шифу була арештована, називалася «Екзодус», і було то в році 1947, коли лемків виселяли, жиди пробивалися до Єрусалима на свою обітовану землю. Це може засвідчити.

0: Це хотів автор сказати. Аж на конець, коли ти деякі слова опустиш у тому образі, ти починаєш розуміти, що, а може, екзодус – то цілком інша коє. Кидь ви пам'ятаєте такого художника, сюрреаліста, ну, можна сказати, що Пітера Брейгеля старшого, коли у нього сліпі йдуть, і один перший, а за ним за руку, другий, третій відуть, і коли перший паде, то другий, котрий орієнтується на нього, вшитки падуть. То є прекрасний образ. І процесія уражених. І коли ми назад вертаємося до образа, що Божа Матір іде з застиглим зором, за нього церков іде. І ти вже видиш образ, от той сюрреалістичний образ із, Бог знає, пережих епох, от Пітера Брейгеля, Божа Матір іде з застиглим зором, за ньом церков роздерта. Єдин образ. Автор витворив маленький поетичний твір, поетичний шедер. Єдин образ, а кілька асоціацій. Але я думаю, що автор хотів тим словом екзодус повісти, бо він написав його в 1987 році, 40 років вже перейшло від операції «Вісла». Жиди 40 років із Мойсеєм ходили по пустелі. Автор тим хоче повісти. Доста. 40 років знаходилися по польській пісковиці. Нам треба іти на свою землю.
1: Вертатися.
0: Вертатися на свою обітовану землю. І на кінцьові нашої стрічі я хотів би повісти, що автор іще в одному з своїх стихів, котрий так і називається «Псалом», так, або іще в одному стихові, який наслідує наш «Отче наш», він бере формат нашої главної християнської молитви і наповнює її реаліями лемківської трагедії. Він, гейби, в молитвословній формі обертається до Бога, аби Бог заступився за наш народ. То чуйте, як красно він пише, і це говорить за безмірний талант лемківської поезії, лемківського поета. В капці води можна узріти океан, от у сьому стихові Грабана можна уздріти глибину його поезії. Отче наш, помилуй зеленим весном рід наш давній, дозволь святити ім'я Твоє оздоровленим квітом безкиду, що виростать під небеса вежами церковних бань. Най крила гірських хербетів царством для Тебе будуть, як і для нас за віки. Гніздом надії били, хижом відцівськом з волі Твоєї. Дай нам колосисте зерно, волошки, як очі матері усміхнені, здойми й тавро боляче, бо і ми вибачили ворожій пісні. Не дозволь блудити серцям нашим во тьмі живота. Царюй нам в зеленій Євангелії полонин, де кости наші розшмарені серед співу птахів лежать. Бо не час повісти. Амінь.
1: Прекрасно.
0: Прекрасний поезія, в моєму розумінню, такі образчики поезії, такі передачі мені, можу ли мінімум мінімором показати ту величну лемківську поезію. Честь і хвала нашим лемківським поетам, котрі в такій тяжкій ситуації, в таких катаклізмах політичних витворили такі шедеври, котрі вже тепер, ми знаємо, заслужили того, щоб були перекладені многі язики, і аби за наш лемковський геноцид розказали цілому світові.
1: Валерію Івановичу, я дякую вам. Дуже файно, тому що тепер якраз слухателі ЛМФМ, ну, а особистості все-таки лемки, увидять позор збоку, увидять той позор на їх поезію, на їх біду, на їхнє вигнання, на трагедію лемківського народу і висвітлену ту трагедію у літературі нинішньої лемківської поезії. Ну і, я думаю, собі вони дадуть достойну оцінку.
0: Дякую. Я мушу повісти, що на додаток до вашого, що я, як русин з Ужгорода, легко розумію лемковську поезію. То таке, якби було написано десь у Мукачеві, це в Березному. бо ми єдин русинський народ.
1: Це домаг нашої, це повністю.
0: Абсолютно. Зато фактично ми вшитки маємо знати і в Ужгороді, і в Пряшеві маємо знати, що ми маємо. Бо то була єдина важлива мотивація, чому я сів на те, щоб написати сучасну поезію русинів Польщі і низька фактично. І от завтра у мене буде далша лекція за лемковську літературу
1: Прекрасно.
0: В Пряшеві на університеті, аби ми вшитки знали, що ми маємо, я то много раз говорю, нам все доказують, що ми, який, знаєте, народ не безкультурний, без там, я не знаю, це абсолютно неправда. Ми є висококультурний народ. Ми такі, як другі культурні народи Європи. Ми маємо повне право бути русинами і розвивати свою лемківську, русинську, нашу народну культуру.
1: Ну і мусимо це доказувати поваленьки. Дякую вам, Краслан.
0: І вам дякую, що сте прийшли.
2: Гіст в радіо LMFM.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрих пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як...

болемуню для нас рай. І так як бузьки

Про нас же не є чудним, коли челядник, котрому тече анецятки русинської кругли, рахує сам себе Карпату русином. Такою вже було між гостями голосу русину Подкарпаття. І це нас швидко дуже тішить. Сергій Савчук родився в сім'ї етнічних українців, котрі у середньої, що між Ужгородом і Мукачевом, прийшли на роботу. У селі, де жили руснаки, словаки, мадяри, роми, українці, другі народи, Сергій заговорив алем у 3 роки, а й був вже 7, перший раз загув на свадьбі. За Подкарпатську Русі русину наш герой зачув у Голландії, де проживав жену Корпуш Надію 3 роки. Там же, у 1991 році, у Агазі, на вулиці Явар-стріт 40, родина Савчуку обратилася в Європейську організацію непризнаних народів, ідентифікуючися русинами. Про це споминить Василь Сочка-Боржавін у своїй книзі. Коли вернулися на Подкарпаття, вони стали активними учасниками русинського розвою, а Надія – неофіційним секретарем голови Общества Карпатських Русину Івана Туряниці. Гудак і співак Сергій Савчук написав і пише музику на слова русинських поетів Івана Туряниці, Юрія Чурія, Романа Піщальника, Михаїла Чухрана, Тамаро Керчі, Лесі Адамові-Стецович. Свої пісні сам під акомпанемент акордеона і презентує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Сергію, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Низько у твою хижість ми все зустрітили, твою ужгороді, і я дуже радий, тому що твоє творчество – це ще один такий додаток у русинську культуру. Я колись пам'ятав, у Поліні то виступав, коли була презентація Лесі Адамової першої її книжки, і я туди гойкнув, кажу, от наш русинський бард. Той маємо наш шансон, тому що манера, в якій ти співаєш, вона не похожа ні на що. Маємо дійсно прекрасний
2: фольклор. Дуже талантлива лічність. Жаль, що таких талантів русину по всьому світі розметано. Вони, звісно, не забули, слава Богу, свою бесіду, свій язик. І дуже їм благодарні, коли вони далі і далі тримають всю цю культуру.
1: Ну, і ти підтримуєш, тому що ти дійсно позирав, слідиш за тим, де появляться якийсь файний стих, ти моментально пробуєш з нього зробити співанку файну.
2: Ну, бо так душами іде із-за того, що я вирос у, можу повісти, у вашій культурі, у русинській культурі. Родився в Середньові, куди загнали мого отця як кіномеханіка, а маму як акушер-гінеколога. Вони там все зайшли, побрали.
1: А утки був нянько родом?
2: Отець із Вінниці.
1: А мамка?
2: А мамка із Херсона.
1: Ага.
2: То чисто такі два українці, які се зібрали зовсім у такому краю, де мало кого говорив ще по-українськи, середня. І так, і про мене така історія, що я до 3 років мовчав. І всі се боялися, що я ся німим родив, боялим голову вертів то на одного, на другого. І коли мені було вже 3 роки, тоді прийшла одна циганка, взяла мене на руки і каже, ну, Джанес, море, Джанес. І я заговорив, 3 роки я заговорив, бо циганка мене тримала на руках, сусідка мадярка, козичовколом Йовригет, усе каже, словаки повно ходили через наші кирти, і ми ся общали, не говоря вже там, і німці були, а особливо був дуже... Дуже інтересний, бо не знали туди ще слово «русин». Тобто всі казали я руснак», але про що?
1: Ти розказував, тебе і хрестили в 2 церквах, а ну перекази сестра Фудок, дуже інтересний.
2: Ну, інтересний рисунок тим, що Кум'ят Пішта був моїм хрестним, він був великий цимбур мого отця, фотограф, і коли мене хрестили, він мене поніс у першу церкву, 2 церкви стояли рядом. Ага. Я так знав, що то католики, а там православні. І він мене покрестив у першій церкві.
1: Православна на той час, так? Да?
2: Католицька
1: була, ну, там була, на той час не могла бути, бо то був совєтський час.
2: Ну, я знав, що туди, у ту церкву ходили усі словаки.
1: Ага, то думала, католицька була.
2: Всі словаки ходили всю першу церкву,
1: ага.
2: А останні всі ходили такі, русини і...
1: у другу. Ага.
2: У другу.
1: А, то ти перший раз у католицьку церкву.
2: Він мене покрестив чомусь сам, без кресної, вуніс, і туди до нього підбіжала моя кресна, пісениця Ірина Івановна. Вони з чоловіком робили в середянській больниці. Схватила мене і понесла в другу церкву. Так що я в єдиний той же день був 2 рази хрещений.
1: Ти вчився теж в середньому, у школі?
2: В середньому я закінчив школу, але факт тот, що з 3 років, яким відколи почав говорити, мені отець подарував гармошку.
1: Ага.
2: Він дуже любив збирати інструменти і ремонтувати їх, бо повний двір у нас були все цигани, а все... Цигани – це музика,
1: правда,
2: танці, весілля. Цигани не мали гроші платити за кіно, і отець їх пущав задаль позирати кіно. А тоді були якраз у моді індійські фільми, то їхнє «Цингай». Так що була така у нас весела домашня обстановка, все, з музикою. Ну, і з 3 років я як почав, як говориться, і на ногах ходити, і вже говорити. Я почав ходити по людям, бо мене всюди кликали: «Сережка, пой заграй, даш то нам». Угу. Не було у селі, в селі був єдинствений музикант, це мій отець. Була ще група Басарабу. Це були дуже такі браття музикальні, сильні, здорові.
1: А що, то був VR, вокально-інструментальний ансамбль такий, це що, то у них було тим братом?
2: Туди ще не було ні ансамблю, ніч. Вони були троє. Один грав на саксофоні, другий на акордеоні, а третій співав. Дуже красиво співав Йовзі.
1: А музикальну школу то закінчував?
2: Знайомство з музикою, образування, пішло від монашку. У 5 років мене дали до монашок, вони недалеко жили, у центрі. І там учився грати на піаніно. На піаніно, вдома на гармошці, по людям з маленьким акордіоном ходив. І вже коли пішов у середньовічну школу, наряду з тим, у 2 класі я поступив у Ужгородську музикальну школу. Їздив на автобусах туди-сюди 5 років. Коли я провчив 5 років у музикальній школі в Ужгороді, поступив їм одразу в музучилище у Ужгородській. Там їм я провчив 2 роки. А сама моя музикальне образування пішло межі людьми. У 7 років мене прийшли до моєї мами і кажуть: «Дайте нам Сережку на сесь вечір». А чому? Бо у нас свадьба, а не є музики. А знаєте, як то свадьба без музики. Ось ваш Сережка грає, ми його принесемо і однесемо назад. Не переживайте. Матися розплакала. Ну, і мене на плечах понесли через Кирти на свадьбу до Словаку. Це була перша в моєму житті свадьба, де поклали шапку такої коло мене недалеко, і кого хотів, туди метали гроші. Ну, але то ще були сталінські гроші. Я пам'ятав, там я ся перший раз вивчив і граю, може, 100 разів на протязі тої свадьби. «Танцуй, танцуй, викруцай, викруцай, лемі, пічку, не рушай, не рушай». Прийшов їм дому з мозолями на руках. Я не лічив, кілько там грошей, бо, як говориться, мертвим упав на постіль, заспав їм, а мати рано сльозами каже: «Сережа, то ти заробив половину моєї зарплати». Вона доставала 59 рублів туди в місяць, а я заробив на словацькій свадьбі першої 33 рублі 50 копійок. Но нікдання гроші не інтересували, я все віддавав. Я не знав, скільки у мене в кармані гроші. Ну, бо оттоді пішли свадьби. Я закінчив середньовічну школу, я ані разу у суботу не був на уроках. Бо по суботам свадьби. Ну, і коли мені видавали атестат, то було засідання педагогічної ради, що йому класти, з яких предметів, які він по суботам є, а він ні разу не був у школі. Ну, тоді Анна Івановна, яка вела астрологію, стала, каже: «Я му кладу 5 лем за то, що коли він грає, в мене ноги всі йдуть у танець».
1: Забія, звідацюють.
2: Ну, і так і останні мені понакладали 5. Так що школу я закінчив з 2, по-моєму, 4. І все було, як говориться, далі і добре, але я поступив у філармонію, мене покликали співати. А філармонія туди, це був такий місто культурний. Мені було рівно 18 років, а перед тим, коли я кончав школу 10 клас, нас загнали всі у кінотеатр побзирати кіно. Оця вже мого, на жаль, не було. Він умер, коли мені було 8 років. І у кіно я увидів, як виходить на сцену Муслім Магомаєв. Mm-hmm. Я до тих пор не чув ні про нього, ніч. І коли я учув, як він співає «О море, море, преданим скалам», я був як загіпнотизований. Mm-hmm. Побіг їм дому, схватив їм туди баян у руки ставим перед зеркалом і теж заспів «Гоморе, море, преданим скалам». І оттоді я почав співати. Бо до тих пор я в основному лем грав на свадьбах, ніхто не співав. Ну і так в філармонію попав я артистом, але судьба мене звела з моєю теперішньою жоною Надеждою. І я сознательно лишив філармонію, хоча була одна і веска причина. Культура музикальна, вона дуже, можна повісти, як і культурна, так і аморальна. Я цю аморальщину у собі не мог перебороти і з удовольствием її лишив. Ну, хоча співав і до сих пор.
1: Ти лишив філармонію, куди ти далі пішов, чим заробляв? Ти був женатий вже, дай Бог.
2: Да, ну, я мінімум робив на 5 роботах, і гостраху, і на заводі у Біланіна.
1: Він мені Володимир Федорович.
2: Він мені дуже багато поміг. Ну і в основному, основний доход були ресторани і свадьби. Тобто в мене свободної суботи не було.
1: Ну ти сам
2: нигде
1: ходив, це у вас була якась...
2: Ні, в мене все була компанія.
1: А рокаж якийсь, банда да, якась?
2: Так, да. Спочатку все були музиканти із середнього, доки я там жив. Там пару банд ми поміняли, «Чайка» була така, одна із перших. А вже коли в музучилище, то я набирав музиканту із тих, кось я там учив.
1: Ага.
2: Все було і подспор'я, бо там були дуже талановиті люди, але заробити в суботу, в неділю дополнительний, це було для них великий стимул. Тому і вони викладувалися, як говориться, і цінили все діло. І так дуже много я робив по всім ресторанам міста Ужгорода. Зеркальний зал, Верховина, Скала, Ужгород. В общем, сяди, де мене покликали. І на виїздах. Одна із останніх моїх робот була у Палаці піонерів, де я теж сформував дитячий ансамбль. Там їм проробив 10 років. Але прийшов, як кажуть, Горбачов. І почалися зовсім другі реформи, друге життя ся почало. Заробляти було що, а купити не було що.
1: Правда.
2: Да. Ну, нам підфортунила з жоною судьба поїхати в Голландію, і ми туди поїхали. І теж судьба така, що ми залишили там на 3 роки. Одна жінка, руськоподдана, яка там прожила з моменту війни, бо вони з чоловіком утікли із Словакії.
1: Другої світової війни.
2: Да, оказалися в Голландії. Ну, і її, як дуже класного переводчика, пригласили в Совєтське посольство робити. І вона там проробила 44 роки. Ну, але на старості не було кому за нього ухажувати, бо чоловік умер. А голландська обслуга її не устраювала, бо не знала варити борщ.
1: Ну, понятно, наші
2: пельмені. Ну, і ми за тою попали, і вона, можеш повісти, мене усиновила. І ми там прожили, доки вона не померла, 3 роки, і вернулися назад сюди, на свою родину. Ні за що там не хотілося обстати лем по одній причині, що то не нашої. Там рай, звісно, рай для голландців, для всіх приїжджих, коли із їхніх колоній не приїжджає у аеропорт. За 5 минут їм виписують голландський паспорт. Вони мають всі повністю права Голландії.
1: Угу.
2: Ну, до нас все односили по-своєму, і тому ми чувствувалися зовсім
1: чужими мало.
2: І чужими, і зовсім в другому статусі, друга каста.
1: Ясно.
2: Там у них 10 каст.
1: Нижа каста.
2: Да. І тому ми приїхали всім заробленим дому і ту відстраювали своє життя. Ну, я ще один такий момент упустив свого дитинства, що коли я ходив по людям, в кожній хижі говорили по-разному. Дуже багато було словаку. мадяри, де я теж осваював язик, німці були. Було дуже много євреїв, в общем, ми жили в самому центрі, довкола нас було всі хижі єврейські. Mm-hmm. І, звісно, єврейська культура, вони у наших кустах, бо в нас був величезний двір для кінотеатру відведений, і там росли великі корчі. І вони в тих корчах собі зробили театр. А мене попросили, щоб їм грав, бо вони будуть співати, танцювати, розказувати щось, а я музикальне супроводження. Ну, був такий дуже інтересний момент, коли я прийшов на очередний театр і йшов з акордеоном і кажу, що так я прийшов, а вони кажуть, а гроші принесись? А туди був вход 10 копійок. Я говорю, так я ж виступав, ну і що? У нас всі платять. Я со сльозами пішов до мами, дому, кажу, мамо, дай мені 10 копійок, бо мене не пущали. Це був їхній бізнес, це був з дитинства вони в тому.
1: Знаково так.
2: Вони мене дуже любили, приглашали до себе. Учив їх дітей грати. Грати на акордеоні, на баяні, на гармошці. От це все в уці і пішло. Моє познання середнянської культури.
1: Сергію, а коли ти почав ангажуватися у русинському двіганні?
2: Моя жона раніше, то було діло вникло, бо вона виросла чисто у русинської сім'ї. У них кожен праздник, кожне застолье кончалося, або починалося з гімна Подкарпатської Русі. Всі співали, хто був за столом, і знали текст. Вона як була як дитина, лем запомнила сись обряд, який у них був все за столом при любому праздництві. Коли вже були ми у Голландії, і там ми мали телевідення, туди було руське телевідення, туди, там указали движення на Закарпатті. Угу. Що закарпатці хочуть цього докреслити, щось таке, такі пішли діла, і все було дуже інтересно. Не нам позирати, а ознакомлюватися. Бо у нас там один цимбор голландець, він ізучав русинський язик. Бо моя жена так перфектно знала, я не дуже. Но він не мог поняти, вудкиму, Закарпаття, Закарпаття. Він говорить, я не знав таке названня у світі Закарпаття. І один раз нас повів у голландську бібліотеку королівську. І там був величезний глобус. Ну, і ми обрадували, що вже можеш хоч указати вудкиму. Ми прийшли і знайшли Ужгород і казали вудці. А він туди аж підскочив. Так ви говорите із Підкарпатської Русі. Ми туди в перший раз учулися це слово. Це був 91-й рік. Каже, я вас поведу в одну організацію, як ми потім узнали. Це була організація непредставлених народів. Посовітували, так напишіть заяву о тому, що є такий народ русинський, який непризнаний. І жона моя написала заяву, що ми такі-то, такі-то просимо оформити нас як непредставлених народу і організувати таку організацію. Ну і через в 93-му, коли ми все вернули, ми познайомилися з Туряницем Іваном Михайловичем, порядніший чоловік. І він розказував, і він каже, що був такий случай. Один раз стояв типу мусорник для бумаг, і він у тому мусорнику увидів заграничний конверт. А це було якраз відповідь на те обращення, що ми в Голландії написали усю організацію непредставлених народів. І оттоді зав'язалася у нього і переписка з цією організацією. І так русини були представлені всю організацію. Вони навіть з жупаном, там іще з кимось, пару раз виїжджали на всякі конференції, конгреси у Бельгію.
1: Ви довгий час робили з Іваном Туряницею?
2: Доки він не виїхав у Словакію. Туди у нас якось...
1: Ваша жона, по-моєму, секретарем була навіть в нього. Ваша жона була в нього секретарем, мені це видить.
2: Неофіційним секретарем була і, як говориться, збирала всякі і документи. Mm-hmm. Все, що касалося того движення, mm-hmm. що виходило.
1: Як ви думаєте, кому Туряниця не поїхав, кому проти нього туди не зробили оту дуже таку непорядочну акцію, що там, пам'ятаєте, його звинуватили у тому, що він став причиною
2: суїциду. Це була надумана, чисто надумана акція.
1: Я думав собі, по-другому вигнання Рузинського розвивалося.
2: Ну, звісно, він був сильний лідер, а як би це розвивало, я не можу давати такі прогнози, бо він...
1: Радикальний був, майже дуже... Ну, його довели фактично, коли він робить чесно, а проти нього гравуть, і він видить, що результата не буде, ясно, що вони його увели.
2: Не було сплоченої такої команди, яка б все-таки і любила свого лідера, і є у Русину такое, не мішайте ми, я сам ушитко зроблю. А сам не в состоянні. Але у Рокаши мож щось...
1: Біланін мені свій час говорив, що ти був файний лідер, але дуже такий, реагував дуже остро на щось, який не так. Але після нього от лідера такого зато і не появляло. Такий, щоб був і розумний, і чесний у своїх поступках.
2: Тому, да, дійсно, да, був чесний, да, в своїх поступках. І тому і мене І тепер виникло таке сочинення: «Найборусини всюї землі, в'єдно в Карпатах, зійшлися в Рокаши. Це було б весело в компанії таку, а там до мира досягти руков. Всім русинам все у ваших силах. Рудну землю предку сохранить. Ви ж за мир, за дружбу, за цілунки милим і за радость встріч».
1: Я знав, що на слова Туряниці, бо він писав стихи, бо і співанки поклали були.
2: Да.
1: Можете їх виконати?
2: Слова Івана Михайловича Туряниці, а музика написана по дорозі із Конгресу в Югославію, з Руського Керестура. І по дорозі, доки ми їхали, у моїй голові постійно звучала сися мелодія.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Сергію, я знав, що кроме Туряниці ти поклав на музику іще пару стихів других русинських поетів. Знав, що робив із Романом Піщальником, ну, пару року тому дуже знаменитий наш хлопець.
2: Це була одна із таких дуже інтересних знайомств. До нас прийшов у хижу хлопчик молоденький. І каже, що чи не побзерли б істи мої два стиха. Ми ся познайомили, це був Роман Піщальник із Мукачева. Настільки мене заінтригували всі його стихи, що просто пальці самі побіжали по клавіатурі. І буквально в один вечір родилися дві пісні. Одна із таких перших пісень зразу ляглася на музику. Ну, це одна із пісень тих, з якої я починав кожен ранок. Всю пісню проспівував. У капличку пив

0: Я тімлю, що на одному із фестивалів тут теж заспівав співанку на слова Ромо, вона була щось про імміграцію, ай, або про заробочанство.
1: Це написана пісня тому далекому русину, який пішов в Америку, куди б він не пішов, но в нього є тяга до свого. І про нього все думають, бо дома його все чекать, і гостина, і тот погарчик. Доброго вина. І я уп'ю погарчик.

0: усяде і той, і за границю.
1: Дійсно, співанка вказує, що і де наші юделями не є, і тут і та міграція, то забирання сімей за границю, потім навернення сюди, тому що не можуть там жити, тягне дому, хоч умерти дома. Дійсно, і тепер вона має актуальне. Кроме Романа, я знав, що ти робив із Прощеним Болчухраном. Так,
0: да, це унікальний філософ русинського життя. Угу. Я би його поклав рядом з такими, як Духнович і прочими лічностями, бо це був дуже талантливий. Його не тривало просити особу. Він так вмітував із себе своє творчество, а він був багатий в цьому плані. І так це стало, що на одному фестивалі в Мукачеві «Червена ружа». Я до нього підійшов з такою просьбою. Кажу, що мучився, бо болезнь колись у Комлушці на фестивалі, на сходинах із Туреницю. І, ну, з великою компанією в Русинську. І там до нас підійшов 90-ручний Пітер Бачі і запросив нас до себе в пивницю. Оказується, як він розповів, це був потомок тих русину, котрі із Червіньова першим ешелоном 20 вузу були послані Марією Терезією у Югославію.
1: То руський керестор.
0: В руському кересторі. А у нього, у його прапрапрадіда зламалося колесо у возі. І він почав ремонтувати, а отряд, але ешелон, пішов далі.
1: Дальше.
0: Ну, і доки він ремонтував, до нього підійшла одна мадярка і принесла йому води випити. І так він ся обстав у Комлушці жити. І сись прапраправнук тих русинів розказав мені всю історію і каже: «Сергію, напиши ми пісню про мене». А я кажу: «Ну, то добре, але розказісти написали, буду пробувати». І я ще довгі роки мучив, доки ся не встрітив із Чухраном. Доки йшов з'їзд, він мені вносить готовий текст. «Кіттяшко ти на серцю у вечері,

по світові розметана родина, когось навхтема взяла чужина, і дома задар чекає гостина, і мій погарщик доброго вина. У жилах ми прибавилося крови, но й сю корчашку уп'ю не до дна, бо завтра, може, прийдуть цимборови на мій погарщик доброго вина. За тих, кого ми любив, любити буду, за то, що не згубив, най не

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. На чиї слова русинських поетів ти робив музику?
1: Ну і ще, на жаль, вже прощен була Тамара Кирча. Її отець дуже був великий цимбор з отцем моєї жони. Вони робили в самому началі, після 45-го року, робили в культурі Закарпатської області. Я не знав, чи це слова, їх приніс мені Михайло Іванович Алмаші. І доки вони пили з жоною кавіль у бесідці, я виніс їм готову музику. Звучить вона так. Летять ластувочки, летять гурі селом,

Хай муся не пуже, ось буде вмирати. Як умре мой дідо, що буду чинити? Це прийдеш, Іванку?

0: безподобно. Я чув, що вона писала стихи, чуємо, що вона писала байки, басні. Дійсно була така талановита. Ну, а то, що на музику покладено перший раз чув. І дуже файно, красно дуже. Ну, а ця Леся Адамова, котра живе в Борно, я знав, що ти її
1: здивився. Це талантлива, дуже талантлива. Ну, я ще не дорус до її таланта, чесно говоря. У мене які запроси? У мене запроси 2-3 куплета.
0: А в неї довгі.
1: Максимум, ну, 4, які можеш скомплектувати з чим. Але коли написана ціла поема, ну, і красно написана, файно, по душі і все, я не можу щось викидувати.
0: Ти хочеш.
1: Ну, бо це не мені принадлежить таке право.
0: Ну що, ми поговорили много з тобою, дійсно, це було інтересне життя і файне життя. Файне життя. Ти себе...
1: Та воно і йде, як говориться, надіємося на Бога, що ще дасть можливість.
0: Ну, хоча... я не кажу, що це закат, я кажу,
1: хоча
0: що...
1: Хоча і в мене такий вже возраст.
0: Ні, прекрасний возраст.
1: Хочеться дожити до результату того терпіння русинського, яку люди мають, можеш повісти, віками. І терплять, і все ся надіють. В основному лим на Бога ся надіють, бо другого не є.
0: Ну, Бог нас і спасав не раз. Такий маленький народ і ужив, і не асимілювався, нікого це не зміг зробити. Слава Господу, що нас обновило в других державах. Я думав собі, де буде обновлено в нас. Я у свій тисяча, каже, і хочеш це і вчути, і увидіти, коли руси достануть повноправним народом, єдним із многих на території Подкарпаття, признаним.
1: Це найвеликої желання дожити, хоча би увидіти радість того народу, який очікує тулькими роками.
0: Бо дякуємо тобі, Сережка, і дякуємо тобі за творчество твоє. Я думаю, тобі ти ще зробиш дуже багато.
1: Ідь Карпатам осінь,

листя шелестить, май студено встала, студене вода, тоншуся вчинила у верби коса. Добра блага осінь, чи

i twoi włosia rukami ochładzić. Chciałbym czuć zapach.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Przestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z Seła Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawiać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teper się dowidujete, co nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swyni, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają to bogato konej i są silno uzbrojeni, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuski Hory wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bogato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, demal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopciu z ciłego seła i robili hromadu, że one są naprotył sowitiu i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanę Ameryka i inczy kraj, które tak samo są naprotył sowietiu, a w tej partii są Niemci, Ukraińci, Polacy i tak samo sowicko bliżęci. Powidają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył sowickiego sojuza i że tam zroblat inszy poriadok. Od tych ludzi, że pojechali do Rosji, niech to nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teper wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lepsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego z żoną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługu w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powidać, że mu dobry i że chciałby się wydity ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły i powidać, że go obmanuli. I powidać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka przysłał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie była, ale mi 1 miesiąc. Zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bardzo ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad. Ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, żtośmy zabrali z domu, lemłachyśmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do graniczy, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikto nic nie chwarył, lemśmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy do mił, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bogu, choćmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a 2 ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude da z 20 rokiu i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 rokiu. Tak lem żyju z tymi dziewczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syny jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysięcy złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wychladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wychlady i pecy, kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. Зерна сме се забрали и компери, таку смаме. Пишеш, дорога сестро, хто в вашой хижі єст. То не є нікого. І вигляди позабиване. Грунт тримала я, але йому відступила, бо бар з податки велике треба було платити. 18 тисяч за грунт. А я не мала, тому відступила. Вигляди їм позабивала і так єст. За сестром Ружом сме били разом в Росії. То Ружа все плакала. Дівку молодшу там віддала, а старшу ніт. І так їм їх лишила там. Тепер ніхто не пише нич, ані брат жаден, ані сестра. Єва Чухта, родом з села Воловець, пише їй з Ждини до сестри Пайзи Волк в Клівленд, Огайо. Доношу вам, що моя родина вийшла ціла до Росії зо всіх сел на околиці, але я сама осталася із тої цілої родини. Ходилам по воївце обсмотрювати свою вітчизну, як то виглядат село без люди. То барс на гарді виглядат. Страшно пусто, хижі позарастали розмаїтом травом. Най Господ Бог заварує от такої роботи світової. В нас тепер єсть юж по жнивах, і дост тепер поливат. Землі через війну випланіли, і зерно німці вибрали, і худобу, і так далі. Вшитко вичерпали з нашого краю, вшитки продукти, лахи, черевіки, аж і лен брали тот, що на полотно. Близько цілу Європу за вшиткого отбирали, і не могли ся німці на істи чужого добра. Далше просить тету і другу родину, щоб ся поскладали і послали їй деякий пакунок, бо друге люди достають много. Суд таке люди, що й по 10 пакунків достали із Америки. Юрко Хом'як достав письмо від брата Миколая, котрий описує переселення нашого народа із Тернавки і сусідніх сел. Грималов, 7 жовтня октября 1946 року. Слава Ісусу Христу, коханий брате. Поздравляю тебе і твою жінку і діти дуже красні і сердечні. Також я поздравляю моя жена і діти. Пишу ти, брате, що ми виїхали з Тернавки гет. Ціла Тернавка виїхала. Заводували нас до вагонів в Заршині і нас вивезли на схід, аж за Тернопіл, до Грималова. То сме гев, худобу тиш маме гев, бо що сме мали, то сме привезли. Покинули сме своє родинне місце. Вигнали нас на саме свято Великден. Мали сме свята в вагоні і в дорозі. Хижу їм дістав і поле гарде, але то, брате, чужина, не наше. Не думай, брате, що тілко Тернавка так вигнана, бо всі села вигнали, Пулави, Завой, Вісвочок і друге. Всі мусили виїхати. Розпука була, люди плакали за своїм маєтком, бо Тернавка спалена так, що тілко церков стоїть і клебанія, а більше нема нич. УССР, Тернопільська область, село Мазурівка, Хом'як, Миколай. Письмо Штефана Кіхарта, родом із Перегримки, котрий знаходиться тепер в Сталіновській області. Он пише своїй сестрі в Америці так. Я роботаю на пасіки в колхозі і маю 70 улів, і Ілко робить садоводом. Наста з Анном роблят в огороді, коло помідору, огурков, капусти і так далі. То робиться за трудодни. Може тобі там і звісно, як то йдуть колхози, бо описати все то взяло би дуже довго. Живемо хорошо. Ми вже привикли до цього часу, бо вже минув год 10 червня, як ми сюди приїхали. Пишеш, щоб прислала пакунок, то не посилай, поки я не довідаюсь, чи пустять і чи дойде. Я тобі напишу. Ніхто із нашої родини не погиб. Батько померли в 1942 году в зимі. Я був дуже тяжко ранений і навіть не думав, що буду жити в світі. На цей час я здоровий. Коли совіти наступали на Німчо 16 січня 1945 года, упала куля на мудрого загороду. Я там стояв, то ранило мене і двох русських солдатів. Одламок з гранати пробув мені праве рам'я. На вкрошні в шпиталі мені виняли. Я мав там 2 операції. Ніколи я не думав ходити по зеленій траві, на цей час я здоровий і можу руком робити. За Польщу я не думаю, я щасливий, що сюди приїхав. Шкода, що сюди я не приїхав 20 літ тому назад. Земля тут хороша, повнородна, така, що не треба гноїти, можна жити. Хліб істся тільки пшеничний, не так як в Польщі, де був житній або ячмінний. Де я жию, то сію до найбільше пшеничу. Но Німець знищив страшно заводи, фабрики і села. Села так понищені, що ані не можна познати, це там село було. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polsce w jaśli Niemiec czerz miesiąc palił i mnuał. Nie ostał się w jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wygnał z miasta, aż straszno pysłacę, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my na tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalinu i choworył z najbolszym naczelnikiem choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chodili by żyty, a nyczy nie robyty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się, a i my i weź naród budeme żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojazdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się, aż to sam Kichard Stefan nachodycia w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskoj, pereseldewszojsia z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidali z mesia, że listy z Ameryki przychodzą ludziom heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, że zme piszle ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainie. Wyszliśmy z domu w 1945 roku w miesiącu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużem z Litmy, to mieszka w trzeciej chacie od nas. A brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jakśmy wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, to zme wzięli sobie korołu, bośmy już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, to zme dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zme wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zme heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zme o meczu, tak jak zme byli w izbach. Szwagier Andrzej Brajan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, które zme razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Wierchiłciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernu się domił w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno też wyjdzie i przyjdzie ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopyczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski i Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia na papery, to pisała dalsze. Brunariany też wyjechali. Bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i sąd w stalinowskiej oblasty, ale piszut, że rady by gunam pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata murowana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozownia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryto dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że to na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenciów Lemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na przykład Stefan Kichard i z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tu list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała, to ja się bardzo pocieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszą, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. бо повідають, що умер в дорозі, а пайза його дівка і братова Настасу додома. Ну не знаємо, де є друга дівка з зятьом, бо вони всі пішли разом оттал. Ми не мали ніякої відомості од них, лем нам чужі люди писали, що брат умер. Он геубар сплакав, як ми прийшли. І я плачу, що так на старі роки я пішла за свого пеца бідулати, що треба за куском хліба ходити. Ми були далі, де Амонтий, а тепер ми прийшли ту ближе к Тернополу. То ми продали всього, що ми мали і істи купували. А тепер я, Анна Стах, євчина дівка, поздоровляю вас зо своїм мужем і зо своїми дітьми, бо маю двоє і доношу вам уйку, що мої мама барс ся встаріли. Щоб дома були, то би іще даку спожили, а так то лем за єдно плачут, що ся так на старість дочекали. Мама барс бога просят, щоб лем гевне гмерли, щоб хоч гмерти пішли до свого краю. Тернопільська область, Великий Бірк район, Ваворі почта, Скоморохи село, Стах, Анна.

двумя пальцами. А як зоря зазоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики. А музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогі, дал музики сала. А музика і...

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Чорна Натиса у своїх 15 минут слави пережила в днях 29 юла аж 1 августа 1968 року, коли ся там встретили делегації Комуністичної партії Чехословакії і Комуністичної партії Совєтського Союзу. Малася рішити ситуація в Чехословакії односно Пражської ярі, но знаме, же за пару днів Москва і так село потесла демократизачний процес у союзника. Там же Чорна Натиса має про Словакію, а не лем цілком інше значення. Місто було основане у 1946 році на основі владного узнесення на забезпечення вимін товарів між Совєтським Союзом і Чехословакією, з тим, що ся там вобудує железнична перекладка, кедже коляї в Європі і коляї в Совєтському Союзі не мали єднак розмір. Найвекший сухоземний док в середній Європі, як ся звикне бісідувати о Чорні Натисов, то є приблизно 10 кілометрів квадратних, 16 кілометрів штрек і копа далшої інфраструктури, котра творить то ту перекладну штацію. Лемже уж довгий час до Чорної Натисов не йдуть з боку держави жадна інвестиції, абсолютно жадна. Пам'ятам, же свого часу Роберт Фіцо як прем'єр, оправдамся, але уж не знам почас котро його влади то було, бісідував о великих планах, же широкорозходну штреку, розумій, совєтський модел, потягне аж до Братислави, щоб там зробити тот узел з оглядом на близькость Відня і Будапешти, де буде товар перекладатися. Само собою вже на таку мегаломанську інвестицію нікде реально не прийшло, навіть це, бо то цілком виголодувало область Словакії, де уже і так є єдна із найвищих безробітностей, єдною із барз мало можливостей найти роботу є якраз сухоземний док в Чорні. Лемже наперек тому, що будувати широкорозходну до Братислави ніхто не почав, Чорна Натисов не дістала жадно фінансій на своє далше утримування, припадно і деякий розвиток. Ну і на другім боці границі ся за той час реалізують великі інвестиції і приспособлюються стандартам європейської штреки. Уж в році 2024 почали будування штреки Еврорейл із участю європейських грошей, котрої цілем є скапчати Ужгород із європейськими містами. Результатом вибудованої інфраструктури буде, що одного красного дня Чорну Натисов не буде нікому треба. А не йде лемо Чорну Натисов. Дослідки неінвестування до виходу Словакії обше, за що несуть відповідальність, як бачатко влада, котра в Братиславі сиділи від 1993 року, будуть омного векше і ширше. Само собою на Україні йде війна, но уж тепер видиме, який колосальний бізнесовий і будовательський бум переживають Ужгород і Підкарпаття. Навіть це всетко, включно словацьких політиків, бісідують о тім, що по війні буде треба Україну обновити і що на тім хочуть брати участь. Лемже яку участь на тім хоче брати Словакія, кид на своїй виходній границі в Пряшівським і Кошицьким самосправнім краю довгодобу занедбавать інвестиції до інфраструктури, а і тото, що тут є, не є розвиване, навспак, зохабляють то в Братиславі перевзяти Ужгороду. Перед пару днями стрітилася група V4 в Маďarsku і прем'єр членських держав окрем іншого бісідували о побудуванню експресної штреки, котра б скапчила Будапешт, Братиславу, Варшаву і Прагу. То є всетко файне і підтримую, лемже би то не скінчило так, як широкорозходна до Братислави. Так чи інчак, покля інвестиції до інфраструктури не прийдуть на виход, уж не є ясне, що Ужгород на границі не буде периферією. На периферії зістануть регіони на виході Словакії, де жиє найвикша часть русенського населення в рамках Републіки. Дослідки такої периферії собі знаме представити барскурто – вимирання регіону. На другім боці треба похвалити, що в часах непевності русенські регіони стабіліту мають. Дотепер суд на периферії інтересу, але холем стабільно.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Nižnica FM.
1: Йосеф Кудзей и сбирка Байкомат. Прямо речь. В одном доме при Шамброне курил манжел на балконе. Жена ся с кухни звідує: «С кем там тільки бесідуєш?»
2: «С ніким», повідать муж робо.
1: «Говорю лем сам за собою». По тих словах строго она кричить ку дверям балкона: «Чом то ти ся даваш такой, до речі, з каждым дураком?» Несь в старій любовні в снині, в інших наших кончинах, є родною речою русинів, скомолена словенчина. Адреналин. По штарті з летіска Алжир говорить летушки пасажир: «Слечно, по правді вам речу, боюся, перший раз лечу».
2: «Ох ви, хлопе», рекла сміло, «уж мі так говорив і пілот».
1: Хто боязливо зачинать, рискує не до кончиня, но тот, хто зачинать сміло, звикша і докінчить діло. Алібізм. За селом в Буківських горах, по навщиві у доктора, одного дня справа зліва по цінтерію ходить Іван. Ходить, а з кожного кінця читать написи на вінцях: «От жени, от свекри Ірми, от дітей, от шефа фірми». Як дочитав тото слово, тася міцно зарадовував: «Смоть, нігде ніт ані змінки, же хтось умер от палінки». От правди, і кид'є крута, не треба бочити, печунку, що є стверднута, не мож одм'якчити. Поучення. Перед свадьбою в Покостові свекор повідать зятьові: «Мам раду, забодів 100. Кітті Улька повість: «Що? Та не за то, же не чула, але дасть ті можність дюла, же без позміни в блескові то, що з їй праві повів». В многих родинах є так: муж мать гуслі, жена слак. Приготовлення. В колібі близько Чапова опросився бачі Горар: «Бачо, повічте мі рівно, що робите превентивно про припад, же вам ту нараз вбігне медвідь до кошара?»
2: «Ми придаваме, пан Горар, веце мидла до лавора».
1: «Таке опатріння стачить?
2: Но легше райбами гачі».
1: Хто укаже слабость свою іще перед боєм, тот пак наїсто в тім бою не буде героєм. Полювання. До ліса над Балалик прийшли двоме польовники в єден день, но в іншій добі, так же не знали особі. Кіця їм в одну годину здало, же видять звірину, Шаньо впалив на свиню, Міньо стрілив по оліню. А пережив толе Міньо, і то з тяжким пораненням. Хто ловить на власну п'ясть, сам собі рихтує пасть. Приговор. По дискуснім маратоні, о розпочтовім законі, на сході Народної Ради дістався, к слову, член влади, сам пан міністр фінансів.
2: I tak oslovil poslancov. Mycno sme sa namahali, že bo všetko všetko malé. Lemže, nevyšli sme z toho, za to, bo všetkých je mnoho, a všetkoho je zase málo. Na všetkých sa nedistalo. Prostý človek narýkať na takého politika, ktorý sa z toho, što vareť, i sám ledva vosomáreť. Prehotovlenia. Po 9 dňoch na ári doktor pacientove váreť. Povím vám pravdu, pán Braško, vám už ja pomôžu ťažko. No, keďže sme priateli, posielam vás do kúpeľov. Mesiac budete po pánsku žiti v kúpeľoch piešťanských, tam v tým bahni, v tým boloti, v pokoju, v tichu, v samoti. A tam boleste pomenúť? Nie, zvyknete si na hlinu. Tradičné hliniane hroby sú dnes prežitkom doba. Hitom sú z betónu hrobka. Toto je v poriadku, pokud si už z vrchu, či zo spodu neperepúšťajú vodu, bo tíla nebohách potím po svojim zemským životi nemôžu odpočívati a sú nučené plavati. Na mene, jak sa pomenú, najhrobar nasype hlinu, bo povím vám pravdu holu, nefandžu vodnomu polu. Intuícia. V sielskej korčmi u veľatách hvare Ďurko kamarátam, kúpte ešte fľašku vina, bo mi čas sa skoro míňať. Ja už tu dlho nebudu. Spomňataj sa z toho bludu, što nám bisiduješ, Jurku. Teda, kde holovo vdurknú, o smerti už ani muk. Teď to zdravé, jak tot buk. Ne prerušuj ňa, Berti. Ja nehovorím o smerti. Len vám povídam, že doraz príde po ňa žena Dora. Vyrite, či nevyrite, toto slovo dosvičené. Dakole anhel chraniteľ mať podobu vlastnej ženy. Tlojiňa. Pre porožní fľašky čuča mudroval jeden Habúrčan pred kalinivským chlopom. Jurku, ja mal byť popom. Ale to je ťažké jarmo. Hej, no vino je zadarmo. Byť popom ťažká rič. Chotiti nestačiť. Bo zvyčajno každý nič chce byť dačím. Sviašťaníkom byť môže, kto čuje pozvania Bože. Čítal Igor Lata.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

ти не водиш, чи він не змерз, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті шишки, барва вряться на клочки,

Привитали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Коліж там не було, як тепер. Привітали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

No hej, horiačku máme, my tiež horiačo hráme dnes tu v LEM FM. Ja dúmam sobi, že do rohe sluchače je tak, že už nie ješto piť kručaty tej temperatúry, bo spravdy všetkým nám chyba žlí, proto tiež pamätajte, že dobrý bude v sebe doma na Lemkovini, bo na Lemkovini v horách tak to ta temperatura na pewno inakša, jak desi v mieście, na czużyni, na zachodzie. Або загалом там, де більше того бетону є, той бетонози, котру през роки нам фундували, що було часто незрозуміле, часто в тих містах то ти головний ринок, то ти головний, де птаки з бетоном виложені, що є чисто дочап незрозуміле, ну, але надіємося, що помаленьке ще то буде зміняло, ну, бо і то ти дециденти, що таке рішення давали через роки видят, що то був невластивий напрям діяння. Ну, але ми не нарічаємо, ми в Радіо LEM FM тішимо, що добру музику граме, так і тепер вас кращі на то прошу.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

M z nami. W z nami. Razem daje LMFM.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину

Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.